tarbiya gu rafet te daan leen yéggé ci seen borom ndax keri diiné yi ma la wax bari na ci ño xamné seen jëk gis ak Seigne Touba Abdou Kamil lañ ko jébal ñeneen ñi ci dess dafa dem bañ gisenté ak

ñom ñep buñ leen di bak tay ci alcorane lañ leen bakke te téréwul né mo né ñom sen alcorane yu rafet yoya ak sen xam xam ba ak sen téré tay sen jabar dañu wuy Seigne Touba kon nañ delu ci wat Seigne Touba

bég nañ bu wér a wér, ndax lu kenn foogut boo ko defee rek day àgg ci xol. Tëli lu rëy la sëñ bi nag lan defoon moom buñ ko doon limb